0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: І суботні інфармацыйна-музычны эфір з акцэнтам на культуру на радыё Рацыя. Адвядзем бліжэйшыя 4 з паловай хвіліны выяўленчаму мастацтву. Бо ў Беластоку аб'ядналіся 3 творцы, каб супольна расказаць пра архіў сусвету. Жартам яны называюць сябе 3А. Гэта два Андрэі, якія паходзяць з Беларусі, Філіповіч і Бакуменка Хінтніцкі, і беластатчанка Агнешка Ольчак. Іх супольная выстава так і называецца «Архіў сусвету», і яна адкрылася учора ў будынку Падляшскай оперы і філармоніі. Кажа адзін з удзельнікаў выставы Андрэй Філіповіч.
2: Эта выставка, это, можна сказаць, ітог моего творчества за последние 25 лет. Она позволила переосмысліць мой творчески опыт і понять, что то, над чем я работаю сейчас, это на самом деле не фиксация каких-то мест, а фиксация следов этого места. Живопись, которой я занимаюсь, она не показывает какой-то конкретный пейзаж, какое-то обстоятельство, пространство, действие людей, а старается зафиксировать нечто уходящее.
3: А каким чином ты отбирал на эту выставу прац? Я ведаю, что у тебя значительно больше тут прац, частка этих прац. Як, чем она объединена?
2: Они объединены тем, что если глобально я работаю с помощью пигмента, фиксирую увядающий момент событий прошлого. И мне хотелось бы этот интересный опыт продолжать переосмысливать и находить в этом моменте какие-то интеграции с другими материями, которые подчеркивают мою силу и слабость, и показывают мою слабость.
3: Про эту выставу. Как складано было ее сделать? Что для этого выстава? Есть некая концепция для вас особисто?
4: Агнешка Ольчак. Концепцją było oczywiście Archiwum Świata. Moim pomysłem na całość wystawy były bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę. Dlatego, że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane. Na wystawie są prace właśnie pokazujące 12 miesięcy, czyli rok, który symbolizuje właśnie tą pamięć wybiórczą. Miesiące nie są ułożone po kolei ze względu na to, że ta pamięć właśnie przeskakuje, tak? To są bardziej emocjami ustawione miesiące. Są również kwartały, półrocza i rok, które pokazują nam, jak ten czas i ta pamięć z nami się łączy.
3: Працаваць жывапісам у вугленавой скульптуры, по-моему, прасцей, чым са шклом. Шкло – это такі матэрыял не дуже прыдатны. Вы маеце некую майстэрню. Як это вы працуеце са шклом?
4: Так, очевидно, матэрыял ёсць бардзо, можа, крухы, але бардзо вдзячны, бо ёсць бардзо пластычны. Шкло, я ад 20 понад лат працую за шклом і не выображам сабе з нічым іншым працаваць. Вчасней малавам на путне, робіла графіки, шукала свайго місця, а шкло ёсць бардзо вдзячны, прэз то мам можлівасць аддання сябе і паказання працы в тым матэрыяле. Но ёсць то трудне, ponieważ трэба рэзьбіць найперв формы, пазней е стапяць, але выходзіць эфект несамавіты.
3: Якія гісторыі, якая сама цікавая, якая увасобленая ўжо некі помнік ці што?
5: Анджэй Бакуменка Хінтніцкі рэзьбіш.
6: Так, што быў каб у помнік увасобленая. Яшчэ такіх у мяне няма, на жаль. Але ёсць такое імкненне, каб гэтая скульптура Івана Купалы, гэта наш супольны, можна сказаць, праздник, і такі ён і польскі, і беларускі. Я бы хацеў гэтую менавіта скульптуру рэалізаваць дзесь на Падляшу. Альбо то можа быць у Гайнаўцы, альбо ў Беластоку. Гэта не мае значэння, але каб такая фантанна дзесь паўстала.
3: Мне яна нагадвае ў Мінску у парку Купалы. Ёсць падобнае.
6: Ёсць падобнае, это Анікейчык рабіў, але там гэтыя фігуры, яны не побач, так як у мяне, але так яны асобна. А у мяне яны ў гэтым танцу злучаны, бо, так як казаў мой прафесар Арцімовіч, немае кепскіх тэматаў, ёсць кепскае выкананне, а тэматаў шмат.
3: Я сярод этих твоих прац бачу с мармуру. Это ты як бы выточывал з мармуру эту працу?
6: Так, так. З мармуру все рабіў сам. Гэта рукамі сваімі рабіў.
3: Неверагодна.
6: Дзякую.
1: Выстава «Архіў сусвету» адкрылася ў Беластоку, прэзентуюць свае працы мастакі з Беларусі і з Польшчы. Выстава будзе працаваць да 13 верасня.

може, іншим чином несуть користь вахту. Серйозні мужчини, у їх є обов'язки, їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки.

0: No jeszcze dwa wiersze z tych, jakie znajdli się u drugim wypusku literaturnej staronki Uniwie z datej 20 lipienia 1958 roku. Chcę zwrócić waszą uwagę. Jak pierwszy, niechaj prechuczyć u interpretacji Michała Andrasiuka wiersz poeta z Bielska Padlaszskaha, jaki nawiązwa je krychu do tego, co poczuliby już i u raniej przeczytanym wierszy.
1: Микола Красовский, весна. Надоела зима вам усім, неприкметна, звичайна зусім, так як з году на год тає снег, тає льод, прийдуть урешті спякоти, дажджі. А тим часом у сьогоднішній день ще ходить зимовий злий тінь. Але сонця у гори вже чекає пари, каб дать волю праменням своїм. Теплий вітер лихнув, пролетів над землею туди і сюди. Застагнав старий бор, як осілка у хор, затрещали на реках і льди. Промінь сонця відбився у воді, і у далекий простор полетів. Нітка із золота йон проімчався, пайшов, що раз вишей до хмарав, до зор. Над землею вже птушки летять, дружним хором весело кричать. Ми з далекої землі прилетіли сюди, ми матулі весни посланці. Ще шерая вокал земля, свіжих листів чи квіток нема, тільки мокрий пясок покрив куст вірасок, що минувшою восінню твів. І в амшелим адвечним бары тепер вітер давно вже шуміть, віроском калихнув, у лугу травку загнув, сльози радості з голяк змахнув.

0: трое дзяцей, і той удавец усынавіў майго отца. Ваня.
1: Ян быў.
0: Ён пайшоў з арміі чырвонай. Цягнулі яго да арміі чырвонай, ўжо як ішлі. Не, ўжо як ішлі на Берлін тады. Тады яго там уцягнулі ў тую армію, пайшоў. Расказываў, што казаў, не знаў. Ішоў на вайну, не знаў смаку папіроса, а не смаку водкі. А там усяго навучыўся. Там казаў, давалі нам водку піць. Перад боем якімсь, што кажа кожны. І пазнаў смак, кажа, прыйшоў. І праўда, і ўже як я памятаю, то любіў выпіць. І ўсе наракаў, што мяне там навучылі дзеткі, міялі, та, кажу, тату, лі можна адучыцца. Ну, хочацца выпіць. Ну, праўда, што не піў штодзень, таму што мусіў працаваць. Ён працаваў у лесе, цяжка, затруднены быў у гэтым нашым надлясніцтве. Не дайшоў да самага Берліна, быў ранены. Не дайшоў уже у сам, тады, як здабывалі Берлін, то ён акурат быў ранены. Ну, але расказываў, барзо много расказываў. Барзо много быў разы ранены. Он нават прыехаў з асколкам тут на галаве. І ў руцэ меў, казаў, дзесь там, дзесь якоесь месца та вынялі. І ў руцэ тут меў тако, так і было відно, як жа то была такая калісь рана, і жа штось там сядзіць. Ну, перажыў усяго, перажыў. Такія то былі часы. Мая мама тож была сиратой. Мела 10 лет, як умерла яе маці, а яшчэ было трох братоў. Найменшы меў 6 недзель. Вы сабе выбражаеце, 6 недзель. Там бабушка памагала іх гадаваць. Такія былі часы, так то было. Ну і мама жыла доўго, мама мая мела 92, над 92 року умерла. Але ляжала толькі лет. І сама перайшла хваробу цяжку.
2: А як вы згадваеце школу пачатковую?
0: Мы мелі да Залука. З Радуліна да Залук было 2 кілометры. Ну і у нас многа было дзяцей у Радуліні. І ще у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, прийде зима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося, і ай, усіляк було. Так же початкову школу, я так правду сказав, що то я і не дуже помню, як я учила. Добро училася, училася добро. Знаю, що після, як уже подросла, вже були більше, то ми з дітьми спотикалися, і гуляли, і як називали колись, у лапту, і у пікара гулялі, правда, такія былі калісь. Мы думалі, дзеці не мелі кампутараў, не сядзелі так, як цяпер, чы ў камурках, чы ў кампутарах цэлы час. Мы мусілі, мы прыйдзе зіма, то мы робім такую, у нас такая сажалка была, круцёлку такую, нам там старшыя памогуць, і мы сядалі на санкі, ездзілі на круга, як на карузэлі. Такія былі ўсялякія забавы. А ў свята, ну, у нас, напрыклад, коляды. Ну, то вже шикавалися до гэтай вілеї, так як робили. Калісь усе посна. Калісь я й тепер не роблю ніц, ні з яйком, ні з молоком на вілею. У мене нема ніц. Усе у мене посна. Я навіть напеку таких рацухаў дражджовых на воді і на дражджах. Діти заядаються, усе кричать, мамо, на другий рок венцей. Син приєдє, синовий теж. І вони ще пара рази підходять до гэтых рацухаў. Кажуть, заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить. Завше з'їдять до одного. Ну, а колись помню в хаті той тато йолочку принесе. І він нікди не вибирав такої йолочки, як дзі помню, каб яна была там такая сіметрычна, чи што. Не, ён якісь галінка ў нас штукуе, дзесь там папрывязує, такая хороша ёлачка заўша была. Свечкі былі такія, цяпер усё электрычна, калісь мы на якіясь кулькі закручували, так опомню, такія былі устаўкі на гэты свечкі, а трэба было пільнаваць, у нас загарылася ёлка, пашлі фірамкі, ўсё, так было калісь, ну, сенко было пад абрусам, а потым Ташенко тато нес у хлеў для жывіны, а мама кучу несла у курнік. Казала, куры добра будуць несці, за гэта што застанецца. У нас далеко было до церкви, мы ездзілі аж до Круля мосту, та як позваляла погода, та ехалі. Ехалі, збіраліся, усе санямі ехалі. А як уже была якась завейка, чи много снегу, уже трудно тады не ехала. Ну, зато На ўсю ноч, ну, на Вялікдзень. О, тады хлопцы, дзяўчата спатыкаліся. Больш нас было на фурах сядзелі хлопцы, дзяўчаты, як у цэркві. Гэта-то добра помню. Вялікі пост. Ой, пост, мы дзеці тоже пасцілі. Мы пасцілі, то я помню. Гэта такія дзішні. Дзецям гаварыла, дзеці, вы гэтого не елі, бе што мы елі. Навараць бульвы у мундурках. На патэльні якоїсь такой падліўкі, чи як называлі, зробяць на аліві трошки цыбулькі, падтушаць, разробяць мукі з вадой, зальюць гэта ўсё, прысоляць трошки перчыку, і то трэба было гэту ешці картофлю з гэтым. Ну, клюскі з макам-то я любіла. Это былі такія пызы, клюсачкі з макам, то смачны былі. Гэта то ўже файно было, як наварылі гэтаго. А яшчэ такая інакша была мачанка, помню. Цыбулі сырой нарэжуць, трошкі солі, алівы ў місачку. І то ўже мачалі гэту картофлю, елі. Боже, як то калішінчыці елі. А цяпер скажы от майму внукаві, скажы, як бяда, яку трэба папасціць уже гэтыя астатні дні перад Вялікдзень, то такая бяда. А калісь так былі навучаны ўсе, не толькі ў нашай радзіне было так, усе былі так. Можа, я не помню, можа, мы так цэлы пост не пасцілі, можа, мы сераду пятніцу, гэтаго я не помню. Ну, але гэтыя такія стравы, што давалі нам у посці, там мне дадзі засталіся ў памяці.
2: А самыя святы, у свінцонку што
0: клалі? А свінцонку то мы клалі сваю каўбасу і сваю вандліну, бо каліч... А што каліч два разы да року білася, то як мы называлі свіня, паршука, праўда? Я помню, мы не елі на вёсцы купнай каўбасы. Я помню, моя мама раз купіла эту каўбасу купну і павесіла ў каморы пра цвяту, можа, два дні. Пахне гэта каўбаса, наче як з войска. Я маму кажу, ну так пахне гэта каўбаса. Не гэта на свято, ні рушча, ні яшчэ, ні... Маму, я пайду хоч панюхаю, можна панюхаць? О, так было? Ну. Так было. А так шыкаваліся на свято, уже мелі сваю вандліну, бо капчілі сваё мясо, і каўбасу рабілі сваю, і пірагі пеклі. Каліч так не пеклі, чи перад іх часто не выпекалі, як каліч, а такія пірагі, чи там якоїсь круха часто, чи што. Уже потім я, як приїжджала до хати, мела 16 лет, я вже ходила там на курс такі печення і готування, то я вже щось трошки уміла. Ну, то навіть у мого курсу кузина было веселе, то мяне прасілі, каб я пайшла напекла ім гэты. Часто, то не былі часто, але ну такія інакшы, як цяпер, калі ж так не было, такіх часто. А ў свінцонку, ну то праўда, яйка клалі. Клалі кавалачак, мама ўсе казала, чи бабка, ўже дакладне не помню, кавалачак сланінкі, і кажуть так, як будзем ешці гэту сланінку, парэшчы яе дровненько, і вы губы шмаруйце гэтай сланінкай, то не будуць пэнкаць. Гэту помню, як гаварылі, но... Ну, яйка, каўбаса, копчана мясо, соль, пасху. Булачку пеклі такую, эту дрожджову, і клалі тоже туды ў кошачак. Ну, кошачак такі вялікі зробіш, правда? Цяпер носяць такі маленькі, два яечка, то кожны мусіў мець яйку сваю.
2: Яйка чым красілі?
0: Цыбульнікам, у цыбульніку мы. Ну, уже як я пошла, прыйшла сюды да тасцёвай, то я забачыла, падгледзела, што яна бере воск, распушчае, і гэтым воскам там робіць якіясь чапкі на гэтым яйку. Ну, то уже як яна чапкі, ну, то я уже взоркі уже рабіла ўсялякія, праўда, чы гвяздачкі, чы пісала літерку Х і ву, Христос воскрэшена, круга яйка. І уже тады яго кідаеш у цыбульнік, і там, дзе гэты воск, там уже і цыбульнік не бере, і такія хорошыя взоркі выходзяць на яйку. І уже я як сюды прыйшла, бо я так у хаці не помню там, як было, але тут сюды уже, як я замужам прыйшла, моя тасцёва была бардзо такая веру яшчэ, там і цэлы тыдзень праве хадзілі да церкви, уже ў сераду у нас заўжа тут было такое елее памазання, то мы уже, ты, бацюшка ўсе нам казаў, гэты хворыя людзі, прыходзьце, і цяпер нема здаровых людзей, цяпер усе хворыя, прыходзьце, то мы хадзілі посвятили и в середу, и в четверу уже на 12 этих Евангелий уходили, и в пятницу на вынос плащаницы, и в субботу на целую ночь уже ходили. Ну, моя дочка теперь каже: «Мамо, ты уж старша, ты не выстоишь». Или «Выстоя». Еще кажу, пока я дам рады, то уже як ні, направду не буду дала рады, тогда не пойду. Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо цю традицію. Так то є. Літа летять, вже чоловік щораз старший. Ну, повинні діти трошки пам'ятати гето і дрожити у життя. І теж цю традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одним другим переказувати.
2: A co spowodowało, że wy wyruszyli do Ubielskiej uczyć się?
0: Потому что я сдавала у огульняк. Калиш на костельную был первый огульняк. І я не досталася до цього гульняка. Тут у Білостоку я здавала, у Білостоку. І правда, що зараз я не пішла до цього технікум, тільки я дозналася, що у Бельську є технікум, трилетній технікум по школі рольничої. Так собі подумала, буде легче для батьків. А тут у Залуках акурат повстала у нас така школа приспособлення рольничого. Думаю, пойду я тут 2 роки поучуся, каля хати, трошки помогу батькам, а тоді десь пойду далі, бо можна було в Ружаному Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковості рольний було технікум, але хтось підказав, що у Бельську технікум економічний є по цій школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру, але вже далі і більше не пішла, вже треба було гроші заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі приватної, а потім вже я залатвила собі у інтернаті місце, там мені було вельми добре. Моя найлепша сябровка то була з Більвінок, з під Соколки. І я після вже минуло, може, з 20 років, і я дізналася, що вона сванька мужикового братанка. Десь він знайшов ці фотографії, і він мене там побачив. Може, він був у цій своєї тещовій, і там побачив. Каже, то моя тетя. Чому вона тут є у мами? А вона каже, то моя найліпша колежанка зі школи. А то моя тетя. А чому? А як твоя тетя ще назива? Крися, бо я мала Дробот назвисько, бо вже була Кондрусік, але вона сказала йому Дробот, вона каже, ні, моя тетя Кондрусік ще назива. Каже, Грешу, може, і Кондрусік зараз, але вона по-німськи мала Дробот. Ну і ми так дійшли, і ми в тим споткалися потім. А так більше ні, ні, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи. І навіть моя одна сябровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторіум. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках осядлость, та ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку видала про наш Радулін, про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на вежерах, таке урочисько є. І там поставили нашим проойцям, ойцям, тим, що в лісі робили, і в цій, що в війні погибли, таку таблицю там поставили.

0: Слова «Серця і душі» – то видалі творці Жемі Грудецькій у 2018 року. Тут вірші усіх наших городоцьких поетів, всіх, може, які мені не знані, тому що я почала поздно писати. Я вже тепер почала спотикатися з тими людьми, маю час. Почала жити вже по 70-ці, так можна сказати. Тому що, ну, так зложилося, що не дозволяло мені моє життя. Було багато роботи, були малі діти, була господарка, тоді хвороби. Мами хвороба, яка була прикута до ложка 11 років. І я почала вже поздно виходити до людей, вже по смерті мами практично.
1: Тепер вже вельми така активна я життя, ведете.
0: Тепер так, тепер активна. Належу до єсенного листя, ходимо на проби, що тиждень у середу спотикаємося. Записалася до активного сеньора, вже пара літ. Теж там спотикаємося, збираємося і співаємо, учимося співати. І робимо його перед Великдень до імената, полемки робимо, продаємо, маємо гроші своє, тоді там десь до якоїсь вітечки доложимо, правда. Ну, всілякі є потреби, і стройки перед свята, перед коляди робимо. І їздимо на усілякі вечечки. Ну, правда, що вечечки, то ми мусимо самі кошти вечечок покривати, то нам ніхто цього не дасть. Ну, але факт, що спотикаюся з людьми. Ну, хочеться мені десь вийти до людей. Моя дочка мене попіхає усі. Мамо, йди, де тільки почує. Та вона, мамо, ти ніц не віджала в своїм життю. Ідь, мамо, хочеш зараз. Ну, ідь, хочеш, мамо, зараз. Ну, і попросту так за її намовою. Крім того, що до сеньора цього належу, до зрішення, то ще до Зв'язку емеритів і рентистів. Там теж є такі вичечки, виїжджаємо. Була вже і над морем, і була і у Кажімєжу, і у Любліні. Так що, ну, тішуся, що хоч під кінець свого життя можу десь вийти з людьми побити.

0: гарадок, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молодий, правда, то, ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тоді була тут, де цей гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гету пам'ятаю добре. Я добре пам'ятаю гету, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гету. І один був програм, перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже всі уші наставляли. То з почти десь там був гето, надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, де перший програм надавав. І там теж такі усілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, коліж були підлоги у хачі, такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шарувати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, пам'ятаю гето. А так, таких розривків тут не було, ну, як молодий чоловік був, та були і хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою, як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося усе. Ну, і були сусіди вже тоді. Споткання були, і робили і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту ні знайомостів не завірають. Ми ще все про цей комп'ютери сидять у цьому. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, загляну, ти йдеш спать чи ні, бо кажу, у мене тут гети, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гети вилучу. Ну, так.
1: А літом зустрікаючи ще у Барику на Щабровській.
0: А так, тепер уже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Теж я написала два віршики, мусі про Щабровську бесіду. За день достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: Я теж, Ганна, ідучи сюди на концерт, я зустрікався, ну, випадково зустрівся з таким журналіст тидньовика білорусу у Польщі Ніва Міхал Іванюк. І він походить з вёски Трастянка, його не бабуля з дядулей. І ось ми з ним проговорили про те, що от я йду вести концерт, а він каже, ну то ніхто може позвонити з Трастянки. Я кажу, ні, напевно, ні, бо не так часто до нас дзвонять з тої Трастянки. Аж ну ні, ось, оказується, перший наш слухач, який дотелефонувався акурат з тої Трастянки. І це господар Коля. Рада вас чути, вітати.
1: Ой-ой. Ах, шкода, що оборвалася сувязь у нас. Може, я ще пощастить дотелефонуватися нам з подару Колю. Так що будемо сподіватися, що ми його почуємо ще у сьогоднішній передачі. Ну, а покуль що, почитаємо, покуль що, а почекай. Ось ще може бути акурат гета господар Миколай. Добрий вечір. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Скажіть, калі ласка, як вас зовуть?
2: Коля.
1: З Трастянки. Вельми приємно. І вам слово, калі ласка.
2: Хотів би зложити життя для пані Елі, для Юстинки, для Магди, для Кубуся, для Владка, для Агнешки. Всього найліпшого, дуже здоров'я, щастя і сонячних дні. О. І вам так само радіорація. Дякую. Пісню той, що просив.
1: Обов'язково прогучить. Ну, а ви...

0: А песню пра тое зелле чароўнае, пра якое спявае Міраслаў Туроўскі, напісалі Анна Бабік і Міра Лукша. Ведаеш, ёсць такая, ну, не ведаю, цікавостка проста з жыцця. Чаму заўсёды жанчыны звяртаюцца па зелле чароўнае, ці самі гэтае зелле гатуюць? Ведаеш чаму?
1: Ну, вось цікава мне даведацца.
0: Ну, таму што дапамагае, кажуць, дапамагае. Чаму мужыкі ніколі так не робяць?
1: Не ведаю.
0: Таму што не дапамагае.
1: Всё проста.
0: Так, всё, калі жанчына вырашыла кахаць ці не кахаць, тут ужо некае зелле не дапаможа. А мы вітаем сардэчна спадарыню Каліну, якая тэлефануе нам.
2: Перед уже поздравляю вас, ведущий концерт, и всех представников радио «Россия», как за радио, где были, тебя уходал за концерт, поджидания вели. Это правда, если что, супер. Поздравляю свою родину, ближу и дальше. А перед уже поздравляю своего сына Ярка, який будет иметь 24-го уродинки. Здравичка тебе, Ярек, как тебе в работе еще добрый выкладал еще. И многие лето. А теперь поздравляю паню Галину из Верхолеса с родинкой, паню Ираитку. Пана Андрея Сплосок поздравляю с родинкой. Дякую. Дякую за пожадание. Поздравляю супер чудовную нашу Валю Красодемску с родиной. Та направду чудовная и добрая кобета. Сколько вона мне пропісав, давай, завжди за мене дозвонить, попитає. Так то дякую, дякую тебе, Валя, з цього серця і душі. Тепер поздравляю Віталія Сого з Табарков, Віталія з Островок, пані Любу Гаврилюк і пані Алю з родинкою, пані Валю Купшу з родинкою, теж дякую, дякую вам за телефони, що частенько до мене дзвоните, пані Валю. І ще поздравляю ваші сестри Маришу і Кришу з родинкою. Усім вам чекаю здоров'ячка і благословенства вашого. І ще теж поздравляю своїх спонявих добрих кобєток, пані Геню Бура і вашу маму з капітанськими, пані Раїсу Ангін з родинкою поздравляю, пані Любу Сакаві з Міхалова, Люсю Рябінську з одного з родинкою і свою колежанку Галю Левше з Нової Голі з родинкою і Мірка Туроцького з Конюков. Усі вам желаю здоров'ячка, здоров'ячка і всього найліпшого. Ой, ще забив вже поздравити нашу Міру Антоновичу з городка. Ну, і та буде все. Дякую вам, що дозвонила, що задаю вам теж, що всього-всього здоров'ячка передусім. Це найважніше. І та буде все.
0: Дзякуем вам сардэчна і дзякуем за тое, што ніколі не стамляецеся нам тэлефанаваць, праўда? Хочацца вось заўсёды проста аддзячыць нашым слухачам, якія што тыдзень проста тэлефануюць нам, не стамляюцца.
1: Так, і чакаем на новае тэлефанаванне.
0: Калі мы здымаем тэлефон і чуем, колькі разоў чалавек спрабаваў, часамі проста... часамі варушацца валасы на галаве. Так, здаецца, доўга не цягнецца наша перадача. Вось, але здараецца. Ну што ж, усім нашым слухачам яшчэ раз спявае Міраслаў Туроўскі. Гэтым разам песня «Сустрэча з домам».

0: працягваем наш канцэрт пажаданняў, і да нас датэлефанаваўся наш чарговы слухач Віктор з Трывежы. Добры вечар, спадар Віктор.
1: Добры вечар, дарагая радыёрацыя. Добры вечар, дарагія слухачы. Ну што ж, ну пажаданні, якія я б хацеў служыць, ну то што ж, мае цудоўныя хадзінцы, нашаму цудоўную радыёрацыя. Ну што ж, ну яшчэ, ну для Ганджі і для Андрэя Вілюкаў з Орэшкова надо служыць жыцця цудоўныя і харошыя. Ну што ж, ну спасибо вам, што вы заўсёды ёсць. Заўсёды на вас можна палягаць, як я кажу. Заўсёды кажу субота, ну што ж, толькі з вамі. І дай Боже, ну што ж, яшчэ Анне та Філюк, матушцы, ну тоже трэба пажыць жыцця, ну всім, тим, хто мене знає, бо што ж тут, я скажу, тен, што, хто те, то довго буде тривало. Всім тим, хто мене знає, усім цудовного і всього, і в Тривежу, і усім парафіянам Лосінської парафії, усього-всього доброго, сповнення мару. Ну що, хай сповняється все те цудовне, що вони хочуть.
2: Але мне здаецца, вы трошку нас вырашылі падмануць толькі з канцэртам пажаданняў. А як жа цудоўная галінка?
1: А моя цудоўная галінка, ну што ж можна сказаць? Ну вона цудоўная ёсць. Я думаю, што была, ёсць, я думаю, што яшчэ будзе. Ну і там, ну што ж, ну як вам сказаць? Ну гэта так.
2: Ну а нам не трэба нічога гаварыць. Вы ёй скажыце лепш.
1: Іначай, то калісь было так. Любов не картошка, в зубы не возьмеш.
2: Так.
1: Ну так, ну, любов не картошка, в зубы не возьмеш. Ну а милость, то, як я кажу, она вечная.
2: Вось.
1: А песеньку такую, то, что вы выбрали, ну что ж, ну вандровника, ну то тая песенька хай будзе прозвучить. Ну, то што ж, ну, то ваше дзело, то я так, ну, што ж.
2: Я спадзяюся, што гэтая песня вельмі спадабаецца.
1: Ну, я без радіо рація, то теж не забаду, жыць не ўмею, ну, але што ж на гэта парадзіш? Мне заўсёды кажуць, що о, то. Ой, там.
2: Я спадзяюся.
1: Найважніше, каб здоров'я було, життя було. Ну, каб кожен чоловік, як я кажу, своє мари сповняв, старався бути добрим для інших людей. Ну, може тим бути добрим для інших людей, це не завжди виходить, бо хтось тобі каменем кидає, ну, і ворогом тебе називає. Ну, але що ж, ну, треба, як я кажу, голуко уходив, перейшов. Ну, як я кажу, то так той дожик, так попадає, там більше-менше на голову перейшов і держу нема. Там так, як чисяк. Ну, що ж, найважніше, щоб чоловік був щасливий у своєму житті.
2: Ой же.
1: І хай так наші слухачі будуть щасливі і сповняються їхні мари, ти є добрий, очевидно, то і хай так Бог дасть.
2: І правда, ваші слови ди Богу у вуші, а нашу пісню... Треба, каб абавязкова паслухала ваша галінка, а абавязкова. Так. Вось мы так падбіралі. Мне здаецца, Юрась, нам удалося на ўсе 100%. Не?
1: На 100%. Ну, дай Боже, так.
2: Вось, так што слухайце уважліва кожнае слоўца і...
1: Ужо уважліва.
2: Так, усяго добрага.
0: Лідскі партызан перадае прывітанне беларусам з Беластока.
2: Ну што ж, а для ўсіх слухачоў Радыё Рацыя гучыць песня «Ручаёчак» у выкананні гурта «Вандроўнік». Мы развітваемся зусім ненадоўга, спаткаемся ў наступнай гадзіне пасля кароткіх навін. Праўда, Юрась? Ужо чакаем сустрэчы з вамі.

0: А мы рады вітаць нашага чарговага слухача, які датэлефанаваўся з вёскі Капляны, і гэта спадар Даніэль.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Поздравим цяло радіо Рація. В шагульності поздравим свою тьоче Мирославу Пєховську з місцевості Топілець, ктора дзішай обходить свій день уродзін. Kochana nasza ciociu, życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, wszelkie pomyślności, żebyś żyła jeszcze długo, długo, długo, na mnoga lata. I jak to kiedyś zawsze mówiliśmy, ojczyzna jest w potrzebie. Ty wiesz, o co chodzi. I pozdrawiam również siostrę, która przyleciała z zagranicy na tą okazję, Helenkę. Helenka również.

0: Ну, вось пад такую вясёлую песеньку Святланы Малесы нам датэлефанавалася наша чарговая слухачка, спадарыня Валя з Паўлаў. Добры вечар, спадарыня Валя.
1: Добрый вечер. Поздравляю сердечно вас и здоровья жадаю всех вас ведучих. А пані Гані дочушки з родинами, жичок об щасливо виросла, здоровенька була і всього їй найліпшого. Много колегу, колежанок, усього доброго. Поздравляю теж свої діти, Еву, Іванку, Юрку, дорогих своїх зятьочку, всього їм доброго, всього найліпшого, що в житті може бути, а найбільш здоров'я. Поздравляю своїх онучки, Каміля, Кшися, Зосю, Матейка, Каміля з родинками, коб щасливий був, а Зося, коб щасливо до Яблечної зійшла. Всього вам доброго, дітки. Поздравляю теж свого свата Миколая Цвонюка, його вспаняло Галинку, много-много вам здоров'я і много літ життя. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських, усіх-усіх, цілу фамілію, ближчу, дальшу, не буду вже всіх десь виміняти, бо задовго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, много йому здоров'я, його синочкам, всього найліпшого, позналіся, дуже спанялий чоловік, усього доброго вам. Поздравляю теж Калинку з Нової Волі, її синочки Мірка, а ще Гульня Ярка, котрий обходить у родинці 24-го. Тобі, Ярочку, життю всього-всього найліпшого, много здоров'я, щастя в твоєму житті, бо ти вельми дорогий хлопець, нас стареньких не забуваєш, усім нам почтовочки прийшли, пачки. Усього тобі доброго, коб ти довго жив і здоровий був. Поздравляю так само із Вєшхлеся, паню Галену, Анатоля, Раїску, їхні діти, внучку, і теж много вам здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю так само і Валю Куптель з Гайнуки, з цілою її сімейкою. Поздравляю Валю Бручко з Войшку, з її цілою сім'єю, з мужем, з дітьми, з внуками. Здорова була і всього-всього найліпшого. Поздравляю теж паню Алю із Козліку і паню Любу, коб вони як довго жили і люди веселили. Всього вам доброго і 100 літ здоров'я. І коб ваш тато видушав, коб здоровенький був, коб менш мілі клопоту. Поздравляю так само Заблудов'я Морозов, поздравляю Аську і Славком, цілу гуліцю із Сап'єху, скважні Ніну з Шимоном, усього вам теж доброго. Поздравляю так само Валь Бошко з Бєльська, Надю Кокет. Ну і, Надічка, тобі вирази сполчуться, всього тобі доброго, трудно, як льос веде, так мусім жити. Поздравляю теж з Ляхов Ніну і з Льонєю, і всіх жихоров Ляхов, своїх братанку, і дівчат карпольських, усіх трьох, Ніну, Женю і Зою. Всім вам много здоров'я, цілий Кленіцький приход і цілий Риболовський приход разом з батюшкою, з матушкою, з дітьми. І поздравляю Лільку з Анією, і паню Ліду, і всі три сестри Сірожини, Ніну, Геню з мужем, з дітьми, і Надю, і Тоську з Юрком, і всім-всім вам много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю наші Павли. Поздравляю Вітка, музиканта, коб там добре грав і наш веселів з його гражиною. Поздравляю нашу Султисову з родиною, Люсову із їхньою цілою родиною. Поздравляю так само Зін з Турком, наших спанялих Склепову, Танетку із Єполовкою і Ель родинкою, такі файні Склепові. Поздравляю так само цілу сім'ю Халімонову, Геню з є цілою родинкою, з мужем, дітьми, з внуками. Ніну Зіну Міхальчукову, поздравляю Марисю Голубовську з є дітьми і внуками, Вірочку Царакову, ну всіх-усіх Павлу, хто живе в Павлу, і всіх-усіх слухачів радіо. Рація, поздравляю ще Петю Букача з Галиною, з сім'єю, Бугусю із Вжеськом, сім'єю, ну всіх слухачів радіо Рація, всім-всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. І поздравляю пана Віталіся з Топорком, много йому здоров'я, життю, Віталіся з Островок. І все, всім-всім слухачам радіо Рація, життю, много здоров'я, щоб здорові були. і щасливий. І ще раз вас поздравляю. І всього доброго.
2: Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся з нами. А ось такі пожадання коханої мамі Ганні Самосюк з Чаромхи. Найліпші пожадання моцного здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденної Божої опеки досилають діти, внуки і правнуки. Многое лето, дорога матуля.
0: Вітаємо і просимо передати пожадання на день народинов для Зосі Ліщук. Шмат здоров'я, щастя, удачі, потехи з внуков ад Галіни і Анатолія з Гарадка, а так само до пожаданняў долучаюцца дачка з мужам і дзецьмі.
2: Ну што ж, для ўсіх слухачоў песня «Маміны косы» ў выкананні Алі Каменскай і Любы Гаўрылюк.

0: А мы спяшаемся запрасіць на размову нашага сталага слухача, спадара Віталя Стапаркоў, які яшчэ раз датэлефанаваўся да нас. Вітаем сардэчна.
1: Сердечно вітаю і много здоров'я жадаю. І поздравляю свою родну сестру Веру Шерню, її родину, Ніну і Васю Состачка, і їх цілу родину, Ніну Григорок з Курашева, Каліну Тимошук з Новой Волі, Зою Майстровіць з Рудут, Надю Сетра з Білостоку, Полю Трот з Бєльська, Подляска Анну Куштук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Веру Таранта з Кашильов, Мажену Вагровську і її маму з Рудки, Віталія з Острувок і Віталія з Хорошчі, Валю і Мірка Боровських з Облочини, Гришу Ворона з Сако і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Борових з Єленки, Янка Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков. І вельми жадаю всім, усім много-много здоров'я. А найбільш вам Радіо Рація. Дякую.
0: Дякуємо вам, здоров'я нам потрібне, правда, Юраська, передачу добре вести? Обов'язково. Дякуємо. Ну що ж, читаємо ще. Ось такі віншування досилають наші слухачі нашим слухачам. З нагоди наближаючогося дня батьки досилаємо найсердечніше пожадання Юрку Гапоніку з Чаромхи. Жадаємо йому щастя і моцного здоров'я. Передаємо так само привітання нашій мамі Вользі Гапонюк. Написали діти, яких вельми-вельми кохають.
2: 17 червня свой 7-й день народзінаў адзначаў Міхал Садоўскі. З гэтай нагоды хочам скласці яму найсердэчнейшыя пажаданні: шмат здароўя, шчасця, удачы, шмат сяброў у школе, вельмі шмат слодычаў і вялікага ўсмеху на твары ад вуха да вуха. Жадаюць мама Алла і татусь Пётр, сёстры Оля і Аня, а таксама дзядуля, а таксама бабуля Валя і дзядуля Міхал і дзядуля Вітак. І таксама, акрамя ўсяго гэтага, хочам, каб вы паставілі песенку «Смереку».
0: Песня «Смерека» прагучыць абавязкова, але трошку пазней. Пакуль што яшчэ найсардэчнейшыя прывітанні і найлепшыя пажаданні ляцяць маме Ніне Григарук з Курашева. Жадаем табе, матуля, спакойнай і добрай нядзелі, напісалі нашыя слухачы. І вось яшчэ найсардэчнейшыя пажаданні пра бабулі Веры Васілюк з Чэх Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён. На многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі. Ну і Ас спявае ўсім нам песню.

0: А мы ўжо сардэчна вітаем спадара Мішу, які тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вам вечар.
1: Добры вечар, дарогі радыё рацыя. Поздравляю сардэчна ведучых, каманду за пульпітом і тых, што аддыхаюць. І хотел бы зачаць ад найважнейшай рэчы, которая в моім жыцці ёсць найважнейша. Мой внучак Юліан Романюк кончив 18 лет и 18 червня. Мой сын, дорогой Ігор, кончив 11 червня у родинки. Моя дочка 25-го, Анжелинка, буде обходити у родинки. 5 стичня і 5 червня і 7-го мої братанки Мартин і Анджей з Біловежі. Поздравляю теж сестру Валю і швагра. Поздравляю свого приятеля і його жену Аню Славіка, який буде 25-го обходив у родини. Хочу подякувати всім людям, які відвідали мою жінку в шпиталю. Всім колежанкам, знайомим, добрим людям, всім людям з собору з Гайнівки, батюшка, мадаму і для отця Нікіти, і для отця Григорія. Хотів би подякувати за молитву на тяжкій болезні. Поздравляю її теж, може не чує. Але перебачте мені, слово сломиться. Каже, поздравляю з днем отця, незадовго, бо більше не знаю, коли дослонюся. Мого отця, який вже в віку таким, що мало хто доживає. А більше, слава Богу, живе і функціонує нормально. Сердечне життя для радіо рація і для всіх моїх приятелів, які в колу мене є. Сусіду моїх дорогих, житки, всім дякую за допомогу. Дякую, всього доброго.
0: І ми вам дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Саша з Білостоку, який зараз знаходиться за стерном, передає скрабляки Андрею Налівайка і його мамі, а так само Валі з України, саме щире привітання і пожадання всього самого найліпшого. І так само хоче для їх пісеньку «Ворожити мені циганка».
0: Ну что ж, 21 червня свой 68-й день нараджэння адзначыць мой тата Генак з Махнатага. Жадаю яму шчасця, здароўя, багацця. Многае лета спявае ўся сям'я: жонка Галіна, Кася, Янак і дачка Гося з Махнатага.
2: З нагоды такога асаблівага часу вашага сумеснага святкавання кахання, гадавіны вяселля і надыходу гэтага прыгожага цудоўнага 40-годдзя мы выказваем вам самыя цёплыя і шчырыя пажаданні. Лічба 40 сімвалізуе сталасць, мудрасць, але перш за ўсё найлепш

0: Да нас датэлефанаваўся яшчэ адзін слухач нашага радыёрацыя, і ну ён ужо, праўду кажучы, другі раз тэлефануе, але першым разам штосьці не атрымалася, тэлефон нам абарваўся. Сардэчна вітаем яшчэ раз, спадара Андрэя з Плёсак. Добры вечар.
1: Дзякую, сардэчна паніганю. І перапрашаю, што другі раз зазвоніў. І поздравляю всіх слухачоў. Хотів би поздравити пані Халі і пана Толіка Гаврилюка. З Гайнуки. Толік то є склейник. Вони робили колись тільки в службах мундурових, тепер вже на емеритурі. А Толік ще на емеритурі, але їздить в чижах автобусом школьним. Поздравляю їх. Сердечне, сердечне, сердечне. І напевно спікаємося. Ще так само мого такого одного колегу. Склейник. Малого, малий хлопець. Як попалося, так попалося, але цілий час. Ну і поздравляю всіх слухачів, а ще поздравляю тих моїх, котрих поздравляв Толіка і Халінку, то поздравляю їхого Ліка, Люка, всю родинку. І напевно їх так само об'єдаю. І дякую сердечно за життя. А пісня так, як говорили. Дякую сердечно.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами.
2: 22 червня свой день народину будет означать Аніта з Ласінки. Найсердечнейшие пожеданні доброго здоров'я, багаття разом з букетом червоних ружов на многое лето складає дочка Крися з Гося із Мохнатого.
0: 18 червня свой день нараджэння адзначала Ірэна Казлоўская з Беластока. Дарагая сястрычка, жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, удачы, спакою, добрых людзей у наваколлі, здзяйснення ўсіх мараў, пацехі ад маленькай каханай унучкі, дзяцей і мужа. Напісала сястра Гэля, швагер Юрка, хрышчоны Лукаш і многае-многае лета разам з скочнай песняй зоркі, а яна зараз акурат і прагучыць. Але мы яшчэ трошку пачытаем.
2: Сердечные пожелания для наших детей Ани, Виктора, Оливии, Габрися, а так само жонки Дороты. Кахаю вас, жадаю всего наилепшего. Передає Томаш звалил стація. И всем соседним так само, и всем соседям так само передає привітання. Просить песенку «Котик» для детей, а для дорослых гурт «Ас».
0: Ну, поглядзім, калі паспеем. Спадзяюся, што, ну, коціка, ну, мусім паспець. Ну, вось... Яшчэ такія словы цёплыя, іх таксама трэба прачытаць. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды імянін Ані Снарскай з Засцянак, Яланце Доўгерт з вуліцы Гаёвай і Аліне Берыка з вуліцы Шарых Шырэгов перадае Ірэна з сям'ёй. І вам, радыёрацыя, усяго найлепшага. Дзякуем за прыгожую праграму. Мы дзякуем за тое, што вы ў нас ёсць, і для ўсіх вясёлая песня «Зоркі», як абяцалі.

0: А мы сардэчна вітаем нашага слухача з Харошчы, спадара Віталя. Добры вечар.
1: Добры вечар, добры вечар. Давно я уже с вами разговаривал, Соли. Трудно.
0: Давно, але мы рады, что сёння вас пачулі.
1: Ну, трудно до вас дозвониться, завжди хтось там хучэй ад мене. Старі чалавек, ты слабо ходзіць, а то бегаюць людзі добро.
0: Вам слово, калі ласка.
1: Добра, спасибо. Все добре слово.
0: Слухаем вас. Ваше пожаданні, калі ласка, слухаем.
1: Можна, так?
0: Так, можна.
1: Поздравляю ведучих. Хочу поздравить своїх усіх знайомих, především родину, сестри, стрічні Валю Костецьку Скринак, Галину Жамойду з острова Полуднього, Валю Анхім з Білого Стоку, Таїсу з мужем з Білого Стоку, і тепер буду поздравляти паню Надю Рейюк з Бєльська-Подляського. Много здоров'я життю, především. Щастя, радості, довгих ще лет, довгих ще до сотки. Много бракує. З цілою родиною. Чого найліпшого можливо. Много здоров'я. Поздравляю Віталія Стопарков. Много здоров'я життю. Спокою. Щасливих днів. Поздравляю Віталія з Островок. Много здоров'я, життю, щастя, радості, ну і сил тепер на лето. Поздравляю Миколая Костецького з родиною з Білого Стоку. Поздравляю Алю і Анатоля з родиною Гарвузу з Білого Стоку. Кого ще тут? Ну, поздравляю усіх знайомих. Скринак, бувайте здорові, тримайтеся там близько границі, не піддавайтеся. Много вам здоров'я, життю. Много здоров'я, здоров'я, здоров'я. І ведучим, життю, доброго вечора. Бувайте здорові.
0: Дякуємо. Вечер з нашими слухачами завсёды для нас добрий, правда, Юрась?
2: Так, так, так. Як я люблю такі суботні вечори. Ось, працягуємо читати наше повідомлення. Для Василя пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття складають Гося і Крися з Махнатага.
0: Для Генка, який завтра буде відзначати своє 68-годдзе, моцного здоров'я і багаття на многія лети. Такі пожаданні досилає знайомая Крися з Ласінки.
2: Передаємо вітання нашим дзядулі, нашій бабулі і дзядулі Валянціне і Миколаю Хапонюкам з Бєльська-Подляшського. Моцно вас обдимаємо, горячо цілуємо і дякуємо за вашу терплівість. Унучки Ліліяна і Біянка.
0: У гэты сонячный день гарачыя прывітанні і найсардэчнейшыя пажаданні дасылаем Ані і Веську Лукашэвічам. Хай у вашым доме заўсёды гасціць радасць і пацеха ад унукаў, напісалі Янык і Зінка з Васількава. Ну што ж, яшчэ можа вось такое кароткае віншаванне і прывітанне. Найлепшыя пажаданні здароўя і усмешак на твары Басі Трафімюк перадае Марык Вашкавяк.
2: Найсардэчнейшыя пажаданні для хроснай Ані Вавжэвіч з нагоды яе народзінаў перадае старэйшы хрышчоны з бацькамі.
0: А ў нас ужо гучыць песня «Смуглянка» ў выкананні прымакоў.

0: Ужо падыходзіць да завяршэння наш чарговы падлярскі канцэрт пажаданняў, але па-ранішаму не сціхае наш тэлефон, і гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарня Віля з Шаромхі. Добры вечар, спадарня Віля.
1: Добры вечар. На першы раз то я хацела б сказаць, што 26 чэрвца моя дачка Аніта будзе абходзіць свае ўрадзіны. 45-й, роўны такі. Стоїть нагоди, я желаю їй много здоров'я, щастя, помічності, щоб мені сповниться їй всі мари, які вона має в житті. І поздравляю одночасно свої внучки Юлію і Ніколу. А також поздравляю свого сина Томаша і його супругу Едиту. І Крістіанка, мого внучка коханого, а також гарячі поздравлення приказую również для сина Лукаша, який тепер є під Вроцлав'ям, поїхав на екскурсію свою. Також це моя родня. Ще хочу поздравити сердечно мого брата з приятелькою Елізбетою. Брат називається Ярослав Жорначук. Он живе в Семятичах, то дуже хорошо поздравляю їх обоє. Що поздравляю Ніну Григорук з Курашева, Бегришу Борону з Саков, Віталіка Току з Топарков, Евгенію Веремчук з Черомхи, Єжего і Йолю Галимських теж з Черомхи, а також Кристину Ломашкевич, теж з Черомхи. А наде всього поздравляю свого приятеля Єжего Хоменського, який тепер лежить в больнице. Також йому вже важко хутко поправи здоров'я і щоб хутко вернувся додому. Дуже поздравляю цілу редакцію, вас всім желаю много здоров'я, щастя і теж сповнення мар. Всім вам благодарю і життю спокійної ночки. Спасибо.
0: Дякую вам великі і взаємно.
2: 21 червня свой день нараджэння адзначыць мой тата Міхал Мазала з Гайнаўкі. Дарагі тата, перадаю табе найсардэчнейшыя пажаданні, наймацнейшага здароўя, шчасця, радасці і ўсяго найлепшага.
0: 3 червня і 8 червня адпаведна свае дні народзінаў адзначалі мои браты Андрей і Марцін Яганавы з Белавежы. Перадаю ім на сардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, радасці, спаўнення ўсіх планаў і мараў, а таксама цудоўных дзён у жыцці. Перадае брат Ігар Мазала і Агнешка з Варшавы. І жадаюць многае лета.
2: А зараз у нас прагучыць калектыў, які звычайна радуе сваімі спевамі бяльшчан, але вось сёння заспяваюць для ўсіх слухачоў радыё Рацыя «Куранты».

0: Вельмі прыемна нам вітаць спадара Пятра, які тэлефануе нам з Ірландыі. Добры вам вечар.
1: Добры вечар.
0: І вы на антэне.
1: Поздравляю вас. Ведучых, Радзі Рація. Аспраю за суботу вас. І чахачеву звичайна складачка Александра Бучко. Моего тати з Маріюстаці. Усього доброго. Самый солнечный день, новое лето, живи тато, новое лето. Также хотел поздравить Лукаша, его бочков с городка. Лукаша Капуича с грудка его родицов, а также моего приятеля Томка Мелешко, его дети, его жонка, а также его бочков, паню Надзе, Сергея Мелешко с городка. Кого ще там, мої браті, усіх знайомих з Маріюстаці, городка, вже всього доброго. І нас, і то все, я хочу би ще раз, також мою маму, Руці Дебучко, з Маріюстаці, поздравляю. І хочу би вістю в Обіостовський край Примаков, дарі ласка.
0: А я ведаю, што ў гарадку і ў ваколіцах, у валілах вельмі чакаюць нейкую песню гурта Ас і коцік для дзяцей. То можа, хай ляціць ужо гэты коцік для дзяцей, пакуль не. Пакуль дзяці не спяць.
1: Хачаў гэта, бо я ўжо буду барацаў.
0: Добра.
1: А я яшчэ хачаў бы ратэгла Юрка з Дзярняхова, ктуры заўшы сухая калі, Пятро, ты в раме з джэя з тэгла зложы, то... Юрак Зеляхова, жичу тобі і любого жонку, всього доброго. Нове лето тоже. Поздравляю. Дякую, Раді Рація.
0: Дякуємо вам, заставайтеся на наших хвалях.
2: Найлепшее пожадання щастя, здоров'я і многое лето з нагоди дня народзинов Раїсі з Гайнуки передає Алексей сім'єй.
0: Ну што ж, хачу перадаць прывітанні і найсардэчнейшыя пажаданні сваім бацькам, сваёй сястры Эдыце з Аўгустова, брату Томку, Паўлу і Даніэлю Шастакова, Лешку Галавачыку і яго бацькам Стынявіч Вялікіх. Вітаю свайго мужа Ярка Стынявіч Вялікіх і вас таксама радую рацыя і жадаю вам усяго найлепшага, каб вы доўга гралі для нас, напісала Эмілія Стынявіч Вялікіх. А мы і не супраць. І вось, калі ласка, песня «Беластоцкий край».

кроплями ліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема, як комети жовтий хвост, наш горить апошній мост, у прадонні льот з небес, свободним стану я, от зла і от добра, моя душа.